0: ngồi rồi mình nhỉ.
1: Hãy subscribe
0: cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.